postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam

da ti kažem da te trebam, da ti kažem da se ne dam, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da ide do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave, šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnik, kasno shvatiš da je kvarnjak, da džaba

Tačno 9 sati jutro sa Harijem Jemerom i to 16. majsko jutro 2026. dan subota. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Kišće kaže radio i to smo već apsolvirali, to smo već rekli i čuli tifu. Biće kiše, a mi idemo rastarati oblake, idemo rastarati ovu vlagu sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama. Dobro vam, lijepom, ugodnom, toplom i suhom ovo 16. majsko jutro i ne zaboravite, sutra je dan jedne i jedine nam rijeke Une. Sutra je dan naše ljepotice i sutra ćemo imati malo više vremena i priču o tome i malo promocije nekih lijepih pjesama koje su ljudi osmislili, napisali za dan rijeke Une, sve u cilju zaštite njenog toka, ne samo od ovog nuklearnog otpada tamo s druge strane Une, nego i od nas sami. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 476-515 je naš broj telefona. radiobk@bih.net.ba je naša mail adresa, Trg Avdije Čuka broj 16 je naša zemaljska adresa. Dakle, možete napisati, možete nam donijeti svoje čestitke, možete nas zvati.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Dobro jutro, Emire, sve najbolje.
0: Dobro jutro i vama, kako ste imali na granicama, na kapijama
1: kiše,
0: Bosne?
1: Brate, ima svega.
0: A na prvo pređe gore preko vas, pa onda, bit će još ovdje kod nas.
1: Ma da, sve, hvala Boga, neka i kiše, treba i kiša, treba sve.
0: Pa to je milost gospodara svih svjetova.
1: To je sve normalno, ako nema kiše, nema ni lita.
0: Izvolite.
1: E, ja ovo jutro čestitam rođendan svome dragom bratiću Kasimu Šabiću u Njemačkoj. Želim mu dug život i dobro zdravlje sa njegovom suprugom Listom i njegovim ćerkama Alinom i Lejnom. Ako Bog da, za Bajrem će doći, sve najbolje im želim i dug život i dobro zdravlje. Selam im vas koji radite, sve naše slušalce, posebno Rubiju i Arifu i... Selam za moje u Šabićima, selam za moje u Ljusnoj, moju Amnu posebno, bližancima sretno djetinjstvo i sve najbolje. Pa se čujemo oko puta.
0: Ako voda, hvala vam najljepša, ale maneti, ugoda vam dani, selam za sve na Izačiću, našem Kasimu u Njemačkoj, sretan rođendan, puno zdravlja na Hatluka i njemu i njegovoj familiji.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo, sada hajla Emiri, kako ste?
0: Dobro, hvala Bogu, vi Arfa?
1: Pa, iskreno kažem, ne znam šta bi rekla, bolesno, eto, rekao da pozdravim dževadu našu, dobro otima se Arfa, možda će biti bolje ako Bog da.
0: Ne hoće, Bog da, želimo vam prije svega puno rahatluka, zdravlja,
1: nadam se da će ubrzo sve ovo proći, ako Bog da.
0: Hoće, hoće.
1: Borim se, ne dam se, malo iziđem vani putom i tako, malo dubinje nekad i...
0: Ej, dobro, dobro, hvala Bogu.
1: I odmah dobro. Zato se Arfa ne javlja duže vremena.
0: A javlja će se vi ako Bog da. Ajde.
1: Hvala Izučića.
0: Hvala vam, najljepša.
1: I pozdrav za Džvadu i sve njezne i moju djecu. Tako da ne bi nabrajala, glavnom svi ih pozdravljam.
0: Hvala vam najljepša, lijepo, mugodan, tupo dan i svako dobro.

Hansi Kište kaže radio, kaže i naša lokomotiva, kažu to i stanice, meteorolozi, razna druga čudesa. Danas će kišti to tokom cijelog dana. Nekad malo slavije, nekad obilije, uglavnom spremite vi kišobrane i spremite se za puno vlage. Nepropusnu odjeću i obuću malo prohodati. U jutarnjem programu radija Bosanska Krupa bilo je informacija, obavijesti, oglasa, bilo marketinga, bilo dobre muzike, uglavnom smo govorili o kiši. Kiša na 97,5 MHz. Pozvali smo vas i na utakmice danas od 17 sati na Adama, Brasa dočekuje ključ. Sutra će djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničara od 16 dočekati ekipu Respekta iz Sarajeva. Sloga će na put u Kiseljak sutra, a Željo danas na Izačića. To zaboravili smo reći našoj Zizi da dočeka našeg Želju. Zaista malo prohodajte, ali neka kišobrana kao prije svega zaštiti od kiše, ali dobar modni detalj i ne zaboravite nepropusnu odjeću i obuću. Danas će kišti, kaže radio. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, kaže lokomotiva. Danas će kišti, a šta kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, saznaćemo od Emine Šehović. Ostajte nam zdravi, toplom, u suhom, u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Vežite se jer idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

0: Kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi slušate emisiju Kulturni mozaik u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Džegumović Zada.
2: Džegumović Zado, evo pijete kaficu ovdje, lijep je dan. Šta kafa u stvari za vas predstavlja?
1: Pa merak. Jednostavno merak, čeif, uživam, uživam uz kafu, pogotovo sa prijateljicama, mužem svojim, eto, jednostavno, tako.
2: Kažete mi, jel da može početi bez kafe ili ipak ne?
1: Ne, ja prvo ujutru pijem čaj, muž i ja pijemo čaj i onda iziđemo na kafu svako jutro, ja i on. I ovako imam sedmično s njom, utorkom iziđemo nas dvije.
2: A kažete mi, na primjer, prije kad ste bili onako mladi,
1: tad sam pušila. I kafa obavezno, po 5-6 kafa danas se znalo piti. Radio se ručni rad dok sam bila mlada uz kafu. Po 2 sata sam sjedla uz kafu, ali više mi to nije interesantno. Ja sad pijem kafu samo jednom dnevno, popodne u 4:30, to je moj običaj. E sad ovo ljeti iziđem mužem, popijem s njim, sa Ilvanom sedmično i to je to.

0: Ilvana, evo pitanje za vas. Kako kafu vi više preferirate? Onu domaću ili ipak ovako negdje u lokalu?
1: Pa, preferirala sam domaću, jako sam je voljela, ali eto sad ovo izišlo ovi aparati neki šta ja znam i nekako mi lakše. Lakše oprati one suđe nego od one domaće i onda sam se prebacila na aparat kafu i sad sam i zavolila. Ali eto, mogu popiti uvijek i domaću.
0: A kad ste pili ovu domaću kafu, je li treba ono, kako kažu stari, da tri puta kine pa lijepo? Ne?
1: Pa kažu da treba. Kažu da treba da kine. I sad kad pravim, tako čekam da dobro kine. Da bila ukusnija, ljepša. Nekako kad mi dođe, neko poželi, pravim tu i tako. Mogu i ja popiti. Ali eto, ovo mi malo ko lakše. Volim cigaretu i zapalim. Ona ne, ja da. Nekako se još toga ne odričem. Nekako mi će osto.
2: Kafa
1: i tako.
2: Je razgovor. Uvijek je bilo razgovor.
1: Je razgovor nego, eto, što je ona baš tako i ukusna i... I više da sjedemo, popričamo, ali eto, bez kafe ne ide.
0: A je li kod vas drugačije možda nego kad ste bili mladi ili možda tad ipak niste nikako niti pili?
1: Pa nekako mi je bilo, kad sam bila mlada, nekako je sve to brzo teklo. Brzo teklo, što ja znam, ni ne moram popiti, ni... I ako ne popijem, radilo se djeca, familije, tako to, pa i ne moram je popiti. A Boga mi sad... Moram. Ustanem, ja već popijem jednu škotkuće, pa onda s njom ne očekati ove zajedničke.
0: A one su, kažete, razgovoruše, evo. Koliko čovjek može možda razgovarati i pričati uz jednu kafu na popu?
1: Boga mi može, može i satima.
2: Evo, mi već sjedimo satima.
1: Ako je, oh, da evo, već satima, ova je jedna kafa.
0: A dešava li se možda da izađete na jednu kafu, pa kao hajde još jednu, šta da ne?
2: Da, da, dešava se. Ali su najslađe bile kafe kad su se kupovale sirove, pa se pržilo u dolapima, pa sabelješ na ručni mlin, pa tek onda piješ kafu. E to je bila prava kafa. A sad ovo je meni sve ala salametija. Kupiš mljevenu, prženu, najviše volim onu brazilku, ona mi je najbolja. Ali opet mi je fina, ne pijem je puno, ne pijem često, pošto sam cigar batala, već ima 15 godina, tako da ni za tu kafu ne osjećam, ali eto, volim je s nekim popiti.
0: A kad ste samo počinjeli piti kafu, sigurno ste možda kod svoje njene majke, ili tako nešto počeli prvi?
2: Pa jesam mamom rahmeti, znala i na dolav je naučila me da pržim, bio je dolav koji je išao na šporat i zadese oni točkovi, pa se gurne dolav, pa je bio dolav sa ručkom koji se gurne u šporet, a onda sam ja u tepsi, nisam imala dolafa, poslije niti je to bilo tada aktuelno, nego u tepsi i u rernu i tako se pržila kafa, mljelo se ručno, ručni mlin, eto i to je bio sve čejf, sve to bio čejf, ljubav prema kafi, merak, razgovor, kafa je razgovoruša. Da se razumijemo.
0: To jeste. Evo ja sam vam se nekako pridružila u ovom razgovoru. Nadam se da vam nisam svijetla ili remitila nešto. Kad je u pitanju ova kakica ovako na polju, gdje možda najviše volite popiti? Da li da čekate onako proljeće, ljetu, pa da je to negdje pored Dune ili...
1: Pa sigurno, sad ova zabrana pušenje, pa onda mi je drago kad ugrije ovako da možemo vani slobodno. Ipak, kad ugrije ljepše. Ali ima i zima svoju čar. Topla kafa, hladno vani, i to ima neku svoju čar.
0: A ima li problematike možda ako se kasno uveče popije, može li se spavati u tom slučaju?
2: Ne praktikujem uveče, ja u pola pet popijem kafu, šolju kafe i to je dosta meni. Tako da.
0: A vi vil dan?
1: Meni ne smeta, ja mogu uvijek popiti kafu. Nisam primijetila da mi smeta snu. Eto, mnogi se žale, ja nisam to primijetila.
0: A u jutarnju, dakle, rekli ste već ne prestače?
1: Da, da, i to volim baš jutar nekako i sama. Kao dijete počela. Sestra moja je jako volila kafu. Peć kao, eto, neka, ni djevojke, ni djevojčice tu negdje i pile smo kafu. Pogotovo kad smo sami, kad nema nikoga, ona uvijek je tu kafu pravila i mi smo pile. I bom, tako smo nastavili. Nastavili smo piti, evo i do dan danas.
0: Poslušala se možda ujutro neka lijepa pjesma kad se sluša, kad se pije kafa, kad se razbudite i to? Volite li možda onako da slušate u pozadini neku tihu muziku ili nešto?
1: Pa tako, volim. Ne uvijek,

uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

plafonka i dati ću korake ko malo dijete i malo dama. To je formula za muzare, a s malo šanse sve diližanse putuju kroz pustinje. Šuvaj nadu da je Bog ne ubije.